da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.
2: Ne volem nikog lutko, taka mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšilu, natakne mi

0: ovo što ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije.
1: Baš je logično šta?
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se ne mogu sađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

ko grom, još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar. To se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, vode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre i balalajke, ono što je graj.

0: Šta si se zatičanija? A ti, bomo, guarda. Če? Ča ti držiš, ne stiska tebe, nego nju.
1: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
0: Onda ajde u posiju, da ne ozreći. Ajde.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo mi zanimljivosti za ovaj 16. junski dan. Evo nas već i

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milijardi.

0: porodicu.
1: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
2: Mom, misli da si star zato što si ćela, Vudi.
0: Petak, 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
1: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
0: Priča o igračkama pet u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
3: Došao sam što sam brže mogao. Da tvoj sam prijatelj. Ma daj.

0: Ljetni radio.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061 142 022.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: sam, tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.
0: Život je sam, i tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš.

šta je sve njima se vrtilo u glavi i tako dalje i tako dalje i kakva je njihova bila uloga u svemu tome, a bila je ogromna. Kroz lične priče, sad se vraćam na izložbu, ne u mom razmišljanju, arhivsku građu i različite perspektive, izložba otvara prostor za razumijevanje pozicije žena u periodima društvenih i političkih promjena. Izložba ostaje otvorena do 30. juna i može se posjetiti svakim radnim danom od 8 do 15.30 u fojeu Doma kulture Kakanj. Eto ga što se toga tiče, a publika će imati priliku pogledati predstavu Umri muški večeras u Kamernom teatru 55 u 20 sati. Inače, predstava Umri muški je jedna od najduže izvođenih predstava u istoriji Bosansko-Hercegovačkog teatra. Glavni akteri ove briljantne predstave su Tatjana Šojić, Admir Glamočak i Ermin Bravo, koji je iz one originalne postavke 90. a na čijoj sam ja premijeri bio, jer je to bila diplomska predstava meni najdraže Tatjane Šojić, igrao, Bože za oka dragi, Senad Bašić. Ja ti kažem da sam ja stariji čovjek i da zaboravljam stvari. I u sekundi sebe, jednom mi se desilo u odjevi da zaboravim kako se prezivam. I svi su mislili da je dobar fazon, a meni blokada, mrak, ne znam. Dakle, večeras u 20 sati Umri muški u Kamernom teatru i... Ajde vam još jedno. Hoćete još jednu informaciju? Može, može još jedno. Evo, sutra u 19 sati na memorialnoj sceni 2532 Mostarskog teatra bit će otvoreni 40. dani teatra mladih. Festival će biti otvoren izvedom predstave Haos iza zavjese, kojom će se Dječji dramski studio predstaviti publici. Ovo jubilarno izdanje dana teatra mladih ugostit će i stare znance mostarske publike, dispozorište mladih iz Banja Luke. Na festivalu se dodjeljuje nagrade IMTM, ova maska, a o broju nagrada odlučuje stav publike. Ulaz na sve predstave je slobodan. Pa čestitamo drugovi i drugarice iz Mostarskog teatra mladih. Idemo sa još jednim novim singlom, rasplesanim, veselim i razdraganim. Ako se ne varam, a Boga pita, kad sam ja, imao 5 minuta da sam ja pristavio to, da su u pitanju jedan fenomenalan spoj kubizma i Nene Belana, eno klima Almir glavom gaže, jesi starohan, jesi. Mislim, nije to rekao, to misli. To misli, to definitivno. Vidim, čitam u očima. Čitam u očima. Ritam, ritam, ritam, ritam.

0: Fas Prom d.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fas Prom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fas Prom Modriča, inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fas Prom Modriča, 065 826 641.

0: ko Bosna klepi Švicu, sviraćemo džaba, džabanicu. 26. subota, 20:00, restoran Hazna na jezeru. Vidimo se.
1: 100% priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
2: 061-142-022.

0: u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
1: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
0: Priča o igračkama pet u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Došao sam što sam brže mogao. Da, da.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

uz biranu muziku samo za vas u našem večernjem i noćnom programu. Također preporučujemo i reprize informativnih emisija Radija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati i Federalnog radija u 2 sata poslije ponoći. Emisiju Kantonalne teme u repriznom izdanju iz programa Radio Gradarstva možete slušati večeras od 22 sata. A šta biste uradili kada biste saznali da u svemiru nismo sami? To možete saznati ako odete u gradsko kino u Gradašcu. Večeras još jedna, odnosno sutra još jedna zanimljiva projekcija. A onda ćemo uživati i na trgu. Gledat ćemo prvo sutra, a onda i u četvrtak nogometne duele. Ono što slijedi jeste dosta dobre zabave za sve navijače i za ljubitelje najvažnije sporedne stvari na svijetu. Mundijal pratimo i tokom ove noći, ali zato uživamo i u muzici koju biramo za vas na talasima Radio Gradarstva FIN. Gledate na ekranu što se događa, a slušate radio. Uz ovaj spoj mi vas pozdravljamo, želimo vam ugodnu noć, ostanite uz talase Radio Gradarstva FM 98,3 MHz. Pozdravlja vas dežurna ekipa koja je realizovala ovaj dnevni program: Majda Pezarović, Samira Hamzić, sad Dino Kukurzović i Džemal Delić. Uživajte u ostatku dana, prijatno i do slušanja.

0: Gasprom, deo Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560. Telesky.

0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
1: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.
1: Živi mi se svakoga dana, da živim život starog poema. Ko da sa mnom neko plače,